0: kommet ut en reportasje på VGTV hvor Oliver Bergseth snakker med Johanne Noreng som da tjener 2 mil på OnlyFans.
1: Såpass blir det verre, og Oliver Bergseth er jo han der helt tilfeldig land.
0: Stemmer. Ja. Men jeg stiller meg selv spørsmålet, hvordan i all verden kan man tjene så mye penger?
1: Ja.
0: Jeg tror kanskje dette forklarer hvorfor.
2: Den 50 centimeter lang.
3: Da går du ikke.
2: Jo, det går i rumpa.
3: Hæ? Så det du sier at ta der hadde gått opp i min kanal også?
2: Ja. Jeg laget en video med begge dem her. Det var 50 centimeter lang. Jeg hadde en i rumpa og en i fitta.
1: Hei! Hallo!
0: 50 centimeter?
1: Nei, men da har du noe til sammen en meter, er det ikke?
0: Jeg skjønner ikke fysisk hvordan dette er mulig.
1: Samtidig da har du 50 foran og bak, da har du en meter inne da.
0: Au!
1: Og,
4: dette blir for mye for meg.
1: Ja, men også på VGTV dette her. Nå synes jeg det begynner å bli spicy borti VG der. Synes jeg. Og er man så fri og frank nå liksom, at man bare snakker sånn... Så fornøyd om det også. Ja, og du tenker på at jeg og, jeg tar den i både analen og fifi, jeg.
0: Ja.
1: En meter, takk.
0: Hun sa også sånn, jeg er ikke flau i deltatt. Nei, jeg elsker at ingen rumpa, jeg.
1: Det hører jeg at hun ikke er. Jeg blir flau da, riktig nok. Og det skal mye til, jeg har høy toleranse.
0: Men jeg synes det er gøy at det er Oliver Bergseth som på en måte intervjuer
1: Han er så veldig ikke sånn reporter for meg.
0: Ja, det blir noe med den dialekten som bare gjør det litt sånn. Ja,
1: ja.
4: Jeg vet ikke om I har plass til dette oppi
1: min kanal. Kanal også, det er gøy.
0: Kanal. Jeg tror ikke jeg har plass i min kanal, så jeg skjønner godt da.
1: Så Oliver Bergseth på dypt vann, håper jeg denne serien heter.
0: Det er 2 mil.
1: 2 mil altså, ja ja. Nei, men altså, herregud.
4: Vet du hva, det er det ikke verdt.
0: Oi,
1: er ikke verdt. Jeg synes ikke det.
4: 50 centimeter i baken, ja. Det høres jo helt forferdelig ut.
0: Det er åpenbart verdt det for noen, for folk betaler for dette.
1: Ja, som seer er det jo verdt det.
4: Hva koster det å se på det? Liksom? Koster det 50 kroner? Eller koster det, altså, det er veldig spennende.
1: Jeg vet ikke hva man betaler for sånn abonnement, men jeg tipper kanskje 50 kroner. Ja. Så rundt der liksom.
4: Det er for lite, ass.
1: Ja, det er jo det da.
4: Hva er verdensrekorden her, lurer jeg på? Hvor mange centimeter får du oppi?
1: Det skal vi aldri spørre om. Gratulerer til Oliver Bergseth med ny VG-tv-serie. Ligger ute nå.
5: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas.

er bra denne torsdagsmorgenskvisten rett over seks. Vi skal ha en liten tur til Søta søster. Her er Lorraine. Du får Euphoria på Energy.

0: være torsdag.
1: Endelig
0: altså, nå nærmer seg voldsomt her det altså. Og denne helgen her er ikke bare vanlig helg for noen av oss. Fordi du skal til Sørlandet på, i bryllup, Marte Brattberg.
1: Ja.
0: Til influenserbryllup.
1: Ja. Jenny Sofie og Tarjei gifter seg.
0: Er ikke det influenserbryllup da? Det er jo begge influensere de.
1: Ja, og skal vi danse legende.
0: Han, ja. Veldig. Og hun er vel også deltakerlegende? Er det sånn de blir sammen?
1: Nei, nei, nei, hun har ikke vært deltaker.
0: Har ikke vært deltaker.
1: Det er hennes store sorg.
0: Ja, men det kommer nok det.
1: Tror du det?
0: Ja, ja, ja, ja,
1: ja.
0: Men han kan ikke danse med han da. Det blir jo utferdig.
1: Nei, ikke sant? Det blir jo litt rart.
2: Hvorfor kan man ikke det?
0: Fordi det kan du jo trene hele tiden da.
1: Det, det handler jo om liksom, å skape sånn fake kjemi når det er sexy dans og show her, ikke sant?
0: Mm. Hvordan ja, var fake kjemien? Kjemi, ja. Fake kjemi, ja. Alltid fake kjemi. Det er jo aldri noen som ligger sammen eller blir sammen i Skal vi danse.
1: Så
0: der fake.
1: Har jeg så mye juice.
2: Hæ?
1: Hvem som har ligget sammen og ikke?
0: Ja, det er mange.
1: Det er mange.
2: Hvem var det du var partner med når du var med?
1: Benjamin.
2: Benjamin.
1: Vi lå dessverre ikke.
2: Nei.
0: Men så hvordan var kjemi?
1: Åja, det som var deilig, jeg var oppriktig redd for. Oi, nå tenkte jeg, glemte jeg at vi var live her. Men jeg hadde jo det samme kjæresten som jeg har nå. Så jeg var litt redd for at jeg skulle kjenne på sånn at jeg ble kåt da når jeg danset med Benjamin. Men det var ikke den stemningen. Vi bare hadde ikke den kjemien, så det var null stress.
2: Vennskapelig, eller likte den ikke?
1: Jo, jo, jo, vi ble veldig gode venner. Ja, ja, det var veldig fin stemning.
0: Men han var mikropenis, så det var ikke noe særlig.
1: Og slutte meg til mikropenis.
0: Men, ja, men det var flaks, da. Flaks for deg og mannen at, ja, at det ikke var deg og Benjamin.
1: Ja, ja, ja. Det var deilig, fordi han er jo en svensk, så kanskje jeg hadde bodd i Sverige nå, hvis det ble oss.
0: Tjenere, det er jeg som er Marte Berg.
2: Ja,
0: energy moron.
1: Energy moron.
0: Med Marte Brattberg.
1: Med Marte og Benjamin.
2: Benjamin.
0: Benjamin, ja. Han har ikke så stort ben, men han...
2: Det er for tidlig for det her.
0: Ja, det er for tidlig, jeg beklager. Herregud. Altså, jeg beklager at vi er så våkne på morgenen, men vet du hva, det er bare sånn vi er. Velkommen til Energy Morgen. Nå får du sommer. Her er 12 to 12 på Energy.

0: Sommer og 12 to 12 på Energy Energy Morgen. Det torsdag, klokka 6:10. Så der oppe og så, folkens. Få den trøtte stemningen ut av øya dine. Få deg en kopp, en kjeft kaffe.
1: Ræva i gir.
0: Ja, få unga opp, få mannen opp, få ræva opp. Varm opp bilen med Tesla-appen. Kom deg ut på veien. Tjen noen penger. Livet ikke for pyser.
1: Nei, det sant. Det ikke det.
0: Det ikke det.
1: Det ikke det.
2: Oi, den følte Marte Brattberg.
1: Ja, men det voksenlivet det da du merker, ikke sant?
2: Ja. Har du hatt en røft morgen?
1: Nei.
0: Det var litt røft torsdag for Marte i dag. Ja. Hva snusknappen der igjen nå? Har du snuset?
1: Ja, jeg slumrer jo fader meg hver dag. Det
0: du må slutte å slumre. Jeg har prøvd å si til deg siden vi begynte her.
1: Ja, men hvordan skal jeg slutte? Jeg jo livredd for hva om jeg ikke våkner på den første.
0: Det du må gjøre jo å få deg en sånn, du må få deg en sånn app. Har du ikke sett den vekkerklokke-appen? Hvor du får sånn tilfeldige ting du må ta bilder av i huset. Så du, den slutter ikke å ringe før du tar bilder av for eksempel skoene dine.
2: Det jo tortur.
1: Oi, det den jeg trenger.
0: Ja, men da kommer du deg virkelig opp da.
1: Ja.
2: Ja, stakkars alle de som bor i huset til Marte.
1: Ja.
2: Hvis hun skal løpe rundt i huset.
0: Jeg tror ikke det blir noe bedre at hun slumrer igjen. Nei, altså, det det verste i verden.
1: Jeg har jo blitt skadet, stakkars. Altså, jeg ligger jo ved siden av datteren min hver natt. Hun hører jo gå igjennom 4 slumringer. Hun.
2: Men hører hun på, hører hun på Energy Morning?
0: Ja,
1: om hun hører på Energy Morning. De, altså, da vi startet, så fikk jeg en snap sånn at de satt ved frokostbordet og liksom hørte på oss.
0: Kan
1: jo være en grunn til at de sluttet med det. Det kan jo være fordi noen nevner mikropenis hele tiden, for eksempel.
2: Eller ler hver gang man sier kommer.
0: Ja, jeg kan ikke noe for at du er villig til å ta mikropenis. Det ikke mitt problem.
1: Hvorfor det så morsomt at dere sier kom? Ja. Han kom.
2: Seksualopplæring, hadde jeg på å si.
0: Og hei til deg som sitter med barna rundt frokostbordet akkurat nå. Han kom med mikropenisen. Og deg.

0: Lotte Louise Halvorsen.
1: Jadda, jadda. I dag er det ikke så vanskelig.
0: Det er det verste å si, fordi hvis man ikke får det til, da, så føler man seg så veldig dum.
1: Og det var ikke meninga.
0: Jeg skjønner. Ok, hvem begynner?
1: I dag er det deg, Niklas.
0: Yes, endelig.
1: Ja. Hva heter den største av de greske øyene?
0: Ja, men... Ja, Santorini.
1: Nei, det er feil. Ja. Martha, har du lyst til å prøve etter? Du kan stjæle et poeng.
0: Ja, det er, ok, ja.
1: Relativt kjenste.
2: Ja. Åh, det her vet vi jo.
0: Jeg kom på noe, jeg.
3: Hva da?
0: Det er Kreta, eller?
1: Selvfølgelig
0: er
1: det.
2: Ja,
1: selvfølgelig
2: er det.
1: Et poeng til Niklas.
2: Det har vært der til og med.
1: Marte Brattberg.
2: Ja.
1: Hvilket, dette her er et spørsmål laget til deg faktisk.
2: Mm.
1: Hvilket årstall ble det en gang så populære norske nettsamfunnet Nettby nedlagt?
2: Jeg har aldri vært på Nettby, ja. Hvordan kan det være laget
1: til meg?
2: Føler
1: du snakker om Nettby veldig ofte?
2: Nei.
0: Jeg nevner Nettby titt også.
1: Åja.
2: Ja. Ok, jeg kan ikke huske. Ja, så MySpace hadde jeg.
0: Ja.
2: Er det typ det samme?
0: Det hjelper ikke med det spørsmålet. Ja.
2: Ok, hva er spørsmålet? Når det ble nedlagt? Når det ble nedlagt?
1: Ja.
2: Åja.
1: Du kan si at det er... Jeg har levd mens det...
2: 2008.
1: Åh, det er veldig, veldig, veldig nærme.
0: Ja, for det må jo være... Jeg tror det er 2010 eller sånn,
1: det. 2009,
0: ja.
1: Som midt i mellom. Så ikke noe poeng der, dessverre.
0: Fordi nei. Facebook kom og tok over.
2: Takk for at du lagde spørsmål til meg.
0: Det var veldig hyggelig.
2: På Nettby setter jeg skikkelig frist på.
1: Niklas, hvilket årstall døde kong Olav?
0: Nei, nå må du gi deg 1989.
1: Nei, men det er ikke så langt unna.
0: Nei,
1: 87. Martha, har du lyst til å prøve det?
2: 1991.
1: Det er helt riktig.
0: Oi, wow! Ja, ja, det har jeg skrevet igjen.
1: Tallet er gøy, vet du.
0: 1-1.
1: Hvem spiller den mannlige hovedrollen i spillefilmen Det kvinne vil ha fra 2001?
2: Åja, What Woman Wants, er det... ja, er det da han hører hva kvinner tenker, ikke sant? Det er hva han heter henne. Han som er i... Vet du?
0: Nei, jeg har ikke peiling. Ingen skuespillerfilmer.
1: Skal vi ta litt alias her for å komme frem til det?
0: Nei, men herregud.
2: Hva mener du med...
1: Fornavnet er også noe du gjerne har i kjøkkenskapet når du skal for eksempel
2: lage
1: brød til barna dine.
2: Jeg skal lage brød til...
1: Hva er det du har?
2: Jo, det er Mel Gibson.
1: Det er helt riktig. Gratulerer, Marte!
2: Ja.
0: Mel, er det det som er?
2: Ja. Altså, han, det er en artig film faktisk. Han plutselig hører hva alle kvinner tenker om ham. Det er ganske artig.
0: Det er gøy. Er vi ferdige?
1: Vi er helt ferdige.
0: Hvem vant da?
1: Marte.
0: Marte vant, ja.
2: Ah, fy faen.
0: På Mel Gibson.
2: Oi, unnskyld at jeg vant.
0: Det som er deilig er at det går så unna. Det synes jeg.
2: Det er veldig gøy at du begynte å si Mel Gibson da. Ikke for Mel. Mel Gibson, ja.
0: Tusen takk for quiz, Lotte.
1: Vær så god.
0: Her er Bruno Mars på Energy.

0: Will Smith og Stargazing her i Energy Morgen. God morgen, nå er det pokker med dags for litt fun fact, eller Martha Blattberg?
1: Ja, klart det, venn.
2: Har du hørt, visste du at nå kommer dagens fun fact?
0: Fun fact general, Marte Johansen Brattberg, hva skal vi lære i dag?
1: Du vet hva? I dag skal vi lære at kokosnøtter kan flyte i havet i opp til 110 dager. Er ikke det gøy?
3: Hva er grunnen til at de da til slutt synker, lurer jeg på?
0: Det blir vel råttene da?
1: Oh, ja,
0: de har jo såpass hardt skal at de klarer å overleve ganske lenge da, før de blir råttene og synker.
1: Jeg tenkte på Castaway, Wilson. Ja. Det var volleyball. Volleyball.
0: Det var det, ja.
1: Men, tenkte på Castaway for det, at denne kokosnøtten kunne reise fra øyet. Han burde jo skrevet lapper og lagt i en kokosnøtt og vært sånn, sendt den ut, i stedet for flaskepost.
3: Det var, prøve, vet du, det er langt tak i brygget.
0: Det er vel tross alt flaske som overlever lengst av kokosnøtt.
1: Ja, men 110 dager, jeg tenker sånn, hvis vi ikke har flaske da.
0: Ja.
3: Så hvis det ikke er mer plass til havet.
0: Hvis du har glassflaske, det er jo det som er ikke originale flaskeposten, det er vel glassflaske?
1: Glassflaske er ikke plastflaske. Ja.
3: Har ikke sett så mye flaskepost, ja.
0: Har du ikke sett flaskepost? Har du aldri funnet flaskepost?
1: Nei. Se og hør flaskepost, legendarisk.
3: Det var plast, og det har jeg hørt om.
0: Det har du hørt om, ja.
1: Ja.
0: Daven, jeg ble jo, det kom for Se og Hørs flaskepost da jeg var på Nescamping en gang.
1: Oi.
0: Og jeg svømte ut, ikke sant, for å få tak i den som ble sluppet fra helikopter. Og da kom det en voksen mann og dro meg under.
1: Nei!
0: Ja, for 250 kroner et håndkle. Så holdt man å drukne meg liksom.
3: Men du hadde gjort det mot et barn, føler jeg, bare for å komme frem til det.
0: Jeg hadde gjort langt verre ting for å få tak i det.

0: herregud, det var altså så smoking hot musikkvideo der de stod danset aerobik I 80-talls tøy.
1: Vet du hva, jeg måtte se den her om dagen.
0: Ja, den fortsatt like hot, eller?
1: Ja, den bra. Ja. Men jeg trodde jo at han hotte mannen som danser I det
0: ja,
1: studio Eric Prydz. Det det jo ikke.
0: Det det ikke.
1: Nei.
0: Det det ikke. Da det blitt lurt.
1: Da blir det lurt, ja.
0: Ja, nei, det håper vi at vi ikke blir nå, for nå skal vi altså til hvem kjenner Bård og Brann best. Det meg og Lotte? Eller det

0: Flatberg.
1: Hei, Niklas Baarli.
0: Hva er spørsmålet?
1: Spørsmålet lyder som følger. Hva slags utdannelse har jeg?
0: Nettopp.
1: Oi. Å, herregud.
0: Det føler jeg at det burde man jo kunne.
2: Hun har vært innom så mange ting.
0: Ja, du har bodd her og der og holdt på. Men du har jo ikke noe voldsom utdanning, har du det? Du har kanskje bachelor, liksom.
1: I så fall 3 år bedre enn deg.
0: Det er mer enn det. Jeg har ikke mulig hørt videre om det.
2: Har jeg mest utdannelser?
0: Har du mer enn en bachelor?
2: Ja.
0: Å, herregud, hva er du her da?
2: Jeg har et års studium i tillegg.
0: Så der du. Jeg tror du er noe markedsføring og kommunikasjon, skal jeg sikkert. Det er helt PR og markedsføring og sånt.
2: Men så husker jeg hun sa at hun synes tall var gøy, så hun vurderte å gå noen sånne revisorgreier eller et eller annet sånt. Men jeg tror ikke hun gjorde det. Så jeg også har lyst til å si noen markedsføringsgreier.
0: Ja, jeg tror du har en bachelor i markedsføring ved Universitetet i Oslo.
1: Ah, ja.
2: Mm. Jeg tror UiO, ja.
0: Er ikke det det?
1: Det er Universitetet i Oslo, er UiO.
2: Jeg hater meg selv.
0: Jeg elsker deg.
2: Ok, da sier vi.
0: Jeg tror faktisk jeg er UiO.
1: Jeg sier noe helt annet enn deg, Niklas. Ja. UiO. Altså, det er Oslo Met. Det er noe som heter Høgskolen Kristiania. Var ikke der du gikk?
0: B har du. Du har der, for faen, har du gått på School of Communication, hva heter det da? Der alle herregud.
1: Ja, jeg skjønner hva du.
0: Der alle går Vesterdals.
2: Det er jo håpet nå da det. Men ja, Vesterdals, ja.
0: Vesterdals School of Communication tror jeg.
2: Okay,
0: kanskje du gikk på.
2: Jeg melder meg til, ja.
0: Ok, hva sier AI da? AI, du sier
3: det er ikke uvanlig at folk i den bransjen har ulike bakgrunner, men det virker som hennes erfaring og talent i stor grad har vært praktisk og jobberelatert.
1: Han tror ikke jeg har utdannelse. AI tappte.
0: Ja. For fasiten, mine venner, er at du har utdanning innen.
1: Altså, jeg har et halvt år fra idrettshøyskolen nå, by the way.
0: Ja.
1: Men en bachelorgrad i medier og kommunikasjon.
0: Yes da.
1: Fra Høgskolen i Oslo.
0: Høgskolen i Oslo?
1: Som det ikke heter lenger, nå heter det Oslo Met.
0: Ja, det tror jeg.
2: Det var det jeg tenkte på i sted, egentlig.
1: Ja.
0: Det var det, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig var det. Jeg er bare svar UiO, ja.
1: Medier og kommunikasjon.
0: Så ja, det var jo godkjent fra meg, det. Var det ikke det?
1: Markedsføring. Ja,
2: ja.
1: Vi hadde ikke ett fag om markedsføring, men det er greit.
0: Har man ikke det i medier og kommunikasjon? Det er veldig rart, da.
1: Ikke som jeg husker, hvertfall.
0: Det er veldig
1: lærte
0: spesielt.
1: Lærte å kode HTML, ja, og nettside.
0: Hvordan synes du du får bruk for det?
1: Vi hadde også, men det var et så rart studie. Jeg lærte ingenting, jeg, på 3 år.
0: Og det hadde ingenting med studiet å gjøre.

0: strål og terninga 6 med dere alle. Lotte, god morgen.
1: God morgen.
0: Marte Brattberg, god morgen.
2: God morgen.
0: Vi må en liten tur til film- og TV-ens verden.
2: Ok, gøy.
0: For det har kommet ikke bare en, men to store film- og TV-nyheter i det siste døgnet.
2: Ja.
0: Ja, hvilke store nyheter som har kommet, skal vi snart få vite.
2: Ja.
0: Det en TV-serie og en film.
2: Okay.
0: Ja. Vi tar begge deler, en som det.
2: Okay.
0: Ja, ja, ja. Jeg er så gira. Okay, vi tar etter Chapel Roll med Good Luck Babe, aller først på Energy.

0: Good luck, babe, her I Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Håper at det står bra til med dere der ute. Og nå har traileren til film nummer 5 I rekken blitt sluppet. Vet du hvilken film jeg snakker for om, Marte Brattberg?
1: Nei, 5 I rekken av hva da? Toy Story?
0: Toy Story 5!
1: Det har jeg allerede fått med meg.
0: Og fansen usikre nå på om de liker dette eller ikke, fordi... Ja. Nå skal de kjempe mot et nettbrett. Nettbrettet ondt i denne filmen da, ikke sant? Fordi barna har sluttet å leke med leker og sitter nå bare på nettbrettet.
1: Ja.
0: Fin den, altså.
1: NRK da, å si nettbrett.
0: Åja, hva heter det?
1: iPad, eller?
0: Padden, ja, padden? Selvfølgelig, ja. Jeg beklager. Kidsa kjemper mot padden, da. om skjermtid og, ikke sant?
1: Bla, bla, bla. Det er interessant.
0: Ja, det synes sikkert du interessant. Jeg tror foreldrene synes sikkert det kjempeinteressant.
1: Vi skal se på skjerm for å finne ut hvordan Toy Story skal få oss vekk fra skjerm.
0: Ja, det vel det man skal, da. men ja, det jeg lurer på kommer barna til å liksom synes at dette spennende, eller dette bare som voksen?
1: Hjemme hos oss det Toy Story 5, så det det.
0: Er det det, ja?
1: Det har vært det lenge også.
0: Det så gøy, for Toy Story, husker jeg, det var en av mine store barndomsopplevelser. Fader som jeg elsker Toy Story, jeg har sikkert sett den 1000 ganger.
1: Ja, så hadde den på VHS.
0: Ja. Mm. Ah, så jeg har sett alle oppfølgerne også. Jeg gleder meg også til nummer 5.
1: Tror du Lotte har sett en VHS?
0: du er 26, Lotte?
1: Ja.
0: Du vet hva VHS er?
2: Er det sånn...
0: Ikke gjør det at jeg vet hva VHS er?
2: Ja, det sånn kassett, det ikke det?
0: Det kassett, stor filmkassett.
2: Sånn tjukk kassett.
0: Fy faen.
2: Det ikke det?
0: Ring legebilen, for jeg må legges inn.
2: Var det ikke riktig?
0: Jo, ja. Men det bare...
1: Det bare en måte usikker, det måten du forklarer på, som om du aldri...
0: ja, ja.
1: Dette fortalte dette bestefaren kassett, din om, liksom. Ja.
2: Men jeg har aldri satt i den kassett, det var DVD.
0: Ja, nettopp. Ja, ja.
2: Det hadde jeg.
0: Ja, fordi tyskerne kom jo med kassetten for Lottes del.
2: Rassert.
0: Ja, nei, men det Toy Story 5, og det ikke den eneste skjermnyheten vi har. Snart en ny TV-serie også, The Ragged Bone Man.

0: Sia, det var Titanium på Energy.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Vi sier hei og god morgen til dagens deltaker, Kjersti. Hallo!
2: God morgen, hallo!
0: Hvor i landet du, Kjersti?
2: Jeg i Oslo.
0: I hovedstaden, og hvem du tenker kommer til å lese tankene dine best av meg og Marte Brattberg?
2: Du, jeg har prøvd Marte før, så jeg prøver meg på deg.
0: Ja, kjempelurt. Jeg går ut, ja.
3: Det gikk ikke så bra den gangen du prøvde med meg. Ja, men da skal...
2: Jeg fikk 4 av 5, da.
3: 4 av 5? Det er jo dritbra!
2: Ja.
3: Ja. Det er jo egentlig det. Ok, da er jeg veldig spent. Da håper jeg nesten går dårligere med dere nå. Neida. Ok, er du klar? Dagens 5 ord er propell.
2: Fly.
3: Ja, det må vi være fly. Shampoo.
2: Balsam.
3: Jeg hadde jo tenkt det da, men han er jo mann. Bruker han balsam da? Om han tenker dusj?
2: Kanskje ikke shampoo.
3: Shampoo, dusj, balsam. Ja, skal vi stå på balsam?
2: Nei, jeg står på balsam.
3: Ja, gjør det. Sjokolade.
2: Ja. Freya.
3: Ja, det hadde jeg også tenkt. Jo, tror du ikke?
2: Jo, ja, kanskje. Ja. Vi prøver.
3: Is.
2: Salt, godt
3: sommer.
2: Is, ja, sommer kan vi prøve.
3: Sorry, nå tok jeg veldig mye plass her, merket jeg. Unnskyld, du må bare... Fisk!
2: Hva sa du?
3: Fisk er det siste ordet.
2: Fisk,
3: sjø. Sjø.
2: Eller sushi. Laks.
3: Ja.
2: Oi.
3: Hvis vi tenker fisk.
2: Fisk.
3: Den er jo i...
2: Laks.
3: Ok. Åh, den
2: er... Ja, vi prøver bare.
3: Vi prøver. Ok, inn med deg. Han leser avisen han nå. Nei, men... Ja. Niklas, da.
2: Ja. Vi alle dager.
3: Ja, spennende. Her er god stemning, ja. Dette kan gå veldig bra.
0: Nei, sier du det?
3: Ja.
0: Åh, fy fader. Ok, greit. Jeg er klar for å vinne 5000 kroner til Kjersti etter at vi har hørt Alex Warren og Carry You Home her på Energy.

0: Det var Alex Warren om det å handle og bære handleposer. Du hørte Carry You Home her på Energy.
1: Hvem tenker du liksom? Bårdli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Vi har med oss Kjersti i hovedstaden. God morgen igjen, Kjersti.
2: God morgen.
0: Du har gitt fem ord til Marte Brattberg som jeg nå skal prøve å matche ved å lese tankene dine. Får jeg til alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Mm. Ok, så vi setter i gang da.
3: Ja, dette kan gå bra.
0: Ja,
3: er du klar?
0: Jeg er klar.
3: Første ord er propell.
0: Ja, fly tenker jeg på da. Det er
3: riktig. Veldig bra. Neste ord, shampoo.
0: Balsam.
3: Ja! Sjokolade.
0: Melkefreia eller melkesjokolade, det er en av de.
3: Ja. Velg en av de da.
0: Melkesjokolade. Freia. Freia. Ja!
3: Ok, veldig bra. Veldig bra. Der er koppen sikra.
0: Å, fy fader.
3: Neste ord er is.
0: Is? Is. Ok. Is spiser man på sommeren. Is er sommer. Iskrem. Is. Is? Faen, det kan være hva som helst da. Is? Kan ikke det være hva som helst da?
3: Nei, men altså,
0: sommer. Nei! Nei! Nei da!
3: Ok! Siste ordet. Ordet er verdt 5000 kroner, Niklas, til Kjersti.
0: Ja.
3: Ordet er fisk.
0: Oh, ja, ok. Fisk. Man har torsk og man har laks. Jeg tenker liksom laks er jo fisk. Sunt da. Det er sunt. Fisk.
3: Fisk.
0: Fisk. Det er to ting vi lever av her i Norge. Det er laks og det er olje.
3: Ja.
0: Ja. Ha, kan det være noe annet enn laks? Det kan jo være sunt selvfølgelig. Fisk er også mat. Men det er også hav. Det lever i havet. Fisken lever i havet. Det er jo fiskebondens hjem det.
3: Ok, jeg sier at du må svare nå.
0: Laks.
3: Kjersti, hva svarte du?
2: Jeg svarte laks.
3: 5000 kroner til Kjersti! Oh,
0: fy fader. Det var deilig!
3: Det var deilig!
0: Gratulerer, Kjersti!
2: Tusen takk og bra jobba, Niklas.
0: Du, bare hyggelig, Kjersti. Fy fader, du og jeg, vi er lite dream team vi da.
2: Ikke sant?
0: Ja, hva skal du bruke 5000 kroner på da?
2: Jeg står mellom ferie med barna og nye bølgetanga til Marte, så vi får se det.
0: Er den så dyr, den der bølgetanga til Marte?
2: Du, den... Nei, men da kan mor få seg noe hygge ved siden av også. Da.
0: Ja, gjør
3: det. Det er tilbud på Lyko akkurat nå.
0: Få deg bølgetang og kjøp deg en flaske.

0: Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else, ute med nytt album 26. juni, Benson Boone. Så det er bare å glede seg hvis du er Benson-fan.
1: Det er jeg.
0: Ja, du kjente jo Benson litt, du, Lotte.
1: Må vi gi oss med det, jeg kjente den ikke.
0: Ja, du har møtt den flere ganger fordi venninna di datet han.
1: Jeg har aldri møtt den.
0: Har du aldri møtt den? Hva faen, jeg trodde du hadde møtt den.
1: Ja, det er det vi trodde på en måte.
0: Ja,
1: du, Lotte Løy.
0: Ja, jeg føler ja, et inntrykk at du har vært veldig liksom, du har hengt med Benson, du har vært på konsert med Benson, han ga meg VIP-billetter til Telenor Arena og, har du sagt?
1: Men han vet godt hvem jeg er, det er det eneste jeg trenger å vite.
0: Nettopp, ja. Så du har ikke, du har aldri møtt Benson Boone?
1: Nei.
0: Løgner! Løgner her!
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Skryter på seg.
1: Å, jeg skulle bare løyet igjen.
0: Ja, det er det du skulle.
2: Ja, du har bare sagt ja, kjenner han dritgodt.
1: My friend Benson.
0: Ja, ja. Yeah. My good old pal Benson Boones.
1: Altså,
0: ja.
1: Han ser på energy-videoene, zoome-videoene og ler seg hjert.
0: Gjør han det?
1: Ja, det er sant. Det er faktisk sant.
2: Åh, oh, ja.
0: Hei, hello Benson.
2: Han vet hvem jeg er og
1: Nicky. Ja, han har hørt å synge, vet du.
0: Nei, det er sant det.
2: Ja.

0: Larsson og Midnight Sun her I Energy Morning med Niklas Baarli, Marte Brattberg og Lotte Louise Halvorsen på en fantastisk deilig torsdag. Hyggelig at du har funnet vei til oss, det setter vi pris på.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg har jo blitt en låtmaker, jeg.
2: Ja, klart du
0: har. Ja, ja, jeg tror jeg har lagd, tror jeg har lagd sommerlåta.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, ja, skal vi høre på den da?
1: Ja.
0: Ja, vi skal det. Det klart vi skal det. Herregud, Taylor Swift først da, med The Fate of Ophelia.
1: Det sommerhitte?
0: Oh, jeg det sommerhit? Mener jo det da. Jeg mener det, altså, I går kveld. Jeg var så fornøyd med meg selv. Jeg, bare, jeg så for meg selv på turné. La meg glede seg.
1: Oi, oi, oi.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: Taylor Swift og The Faith of Ophelia her i Energy Morning med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og jeg er jo en gryende artist.
1: Ja, du sier det selv. Ja,
0: jeg har 1 million avspillinger på Bøgejævel med Petter Katastrofe, bare ikke glemme det.
1: Nei. Det er Petter Katastrofe som drar lasset litt her, eller?
0: Det kan man jo kanskje si da, men ikke heng opp i det nå, for jeg har laget en sommerhit. Og den har jeg basert på denne jingeren, som jeg mener er bedre enn på en måte den får fortjent for. For dette er jo den god, den her. Så jeg tenkte jeg har basert den på den. Er dere klare for å høre Niklas Bårdli Big Bamboo?
2: Big Bamboo?
0: Ja, det er en dancehall-låt.
2: Ok.
0: For jeg er såpass kulturell fargerik, ja, at jeg kan selvfølgelig ta en tur til Jamaica uten at det blir et problem, jeg.
1: Ja.
0: Jamaica. La oss høre på Jamaica Man.

0: stor penis da. Ja. Big bambu, ikke sant?
1: Men er det noe rump inn der da?
0: Hæ?
1: Man hører på en måte at du har ADHD.
0: Oh, ja, sier du det?
1: Ja. Ja.
0: Mener du det?
1: Altså, det er elementer der som jeg synes er veldig, veldig bra.
0: Ja.
1: Men den var litt slitsom også, eller?
0: Ja,
1: det, ja, det er ADHD-en som kommer inn for det. Ja.
0: Men, jeg hørte det nå, i går kveld, da jeg satt og ordnet med den selv.
1: Ja.
0: Tenkte jeg sånn, faen dette er jo, fuck den er bra. Og så hører jeg den. Og så går jeg helt inn i den ADHD-tokka, og så hører jeg på den nå sammen med dere.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg sånn, ja, det er litt mye.
1: Ja, det var litt mye. Men altså, for en tekst?
0: Ja, det er ikke den teksten nå. Og det er gøy, for de har jo da sittet og skrevet denne teksten selv.
1: Ja, big bam, boom, bam, big bam.
0: Rumpa på bom, bom, bom, bom, og sånn. Og så må du jo da skrive det sånn som du tror de snakker i Jamaica.
1: Ja.
0: Så det er jo også en utfordring for meg.
1: Ja, spennende.
0: Drop the rhythm.
1: Veldig bra.
0: Jeg følte meg også veldig hvit i går, det må jeg bare si.
1: Ja.
0: Aldri vært så hvitere enn i går.

0: Det er det verste å si. Fordi hvis man ikke får det til, da så føler man seg så veldig dum.
1: Og det var ikke meninga.
0: Jeg skjønner. Ok, hvem begynner?
1: I dag er det deg, Niklas.
0: Yes, endelig.
1: Ja. Hva heter den største av de greske øyene?
0: Ja, men... Ja, Santorini.
1: Nei, det er feil. Ja. Martha, har du lyst til å prøve etter? Du kan stjæle et poeng.
0: Ja, det er, ok. Ja.
1: Relativt kjenste.
2: Ja. Åh, det her vet vi jo.
0: Jeg kom på noe, jeg.
3: Hva da?
0: Det er Kreta, eller?
1: Selvfølgelig.
2: Ja, selvfølgelig. Kreta.
1: Et poeng til Niklas.
2: Det har vært der til meg.
1: Marte Brattberg. Ja. Hvilket, dette her er et spørsmål laget til deg faktisk. Mm. Hvilket årstall ble det en gang så populære norske nettsamfunnet Nettby nedlagt?
2: Jeg har aldri vært på Nettby, ja. Hvordan kan det være laget
1: til meg?
2: Føler
1: du snakker om Nettby veldig ofte?
2: Nei.
0: Jeg nevner Nettby titt også.
1: Åja.
2: Ja. Ok, jeg kan ikke huske. Ja, så MySpace hadde jeg.
0: Ja.
2: Er det typ det samme?
0: Det hjelper ikke med disse spørsmålene. Ja.
2: Ok, hva er spørsmålet? Når det ble nedlagt? Når det ble nedlagt?
1: Ja.
2: Åja.
1: Du kan si at det er... Jeg har levd mens det...
2: 2008.
1: Åh, det er veldig, veldig, veldig nærme.
0: Ja, for det må jo være... Jeg tror det er 2010 eller sånn, ja.
1: 2009,
0: ja.
1: Som midt imellom. Så ikke noe poeng der, dessverre.
0: Fordi nei. Facebook kom og tok over.
2: Takk for at du lagde spørsmål til meg.
0: Det var veldig hyggelig.
2: På Nettby setter jeg skikkelig frist på.
1: Niklas, hvilket årstall døde kong Olav?
0: Nei, nå må du gi deg 1989.
1: Nei, men det er ikke så langt unna.
0: Nei,
1: Martha, har du lyst til å prøve etter?
2: 1991.
1: Det er helt riktig.
0: Oi, wow! Ja, ja, det har jeg skrevet igjen.
1: Tallet er gøy, vet du.
0: 1-1.
1: Hvem spiller den mannlige hovedrollen i spillefilmen Det kvinne vil ha fra 2001?
2: Åja, What Woman Wants, er det... ja, er det da han hører hva kvinner tenker, ikke sant? Det er bare det han heter henne. Han som er i... Vet du?
0: Nei, jeg har ikke meldinger. Jeg kan jo ingen skuespillerfilmer.
1: Skal vi ta litt alias her for å komme frem til det?
0: Nei, men hva herregud.
2: Hva mener du med?
1: Fornavnet er også noe du gjerne har i kjøkkenskapet når du skal for eksempel
2: lage
1: brød til barna dine.
2: Jeg skal lage brød til...
1: Hva er det du har?
2: Jo, det er Mel Gibson.
1: Det er helt riktig. Gratulerer, Marte.
2: Ja.
0: Mel, er det det som er?
2: Ja, altså han, det er en artig film faktisk. Han plutselig hører hva alle kvinner tenker om han. Det er ganske artig.
0: Det er gøy. Er vi ferdige?
1: Vi er helt ferdige.
0: Hvem vant da?
1: Marte.
0: Marte vant, ja.
2: Ah, fy faen.
0: På Mel Gibson.
2: Oi, unnskyld at jeg banet.
0: Det som er deilig er at det går så unna. Det synes jeg.
2: Det er veldig gøy at du begynte å si Mel Gibson da. Mel Gibson, det.
0: Tusen takk for quiz, Lotte.
1: Vær så god.

0: Together på Energy i Energy morgen. Og da er det dags for gladlåt da. Namme, namme, namme, nam, nam. Hver dag, rett over 9, så er det gladlåt da. Og Marte Brattberg, hvem er det som skal få lov til å ha spilt i dag?
1: Du, i dag er det Line.
0: Hei Line!
1: Nei, unnskyld, Tine Marie.
0: Hei Tine Marie!
1: Tine Marie skriver: jeg vil høre Vida Villa med moren din. Og så har hun 4 latter-emoji, så jeg håper ikke hun tuller liksom.
0: Nei, hun bør ikke tulle, for jeg har gjort den klar i hvert fall.
1: Ja.
0: Så

0: gang. Nå er det pokker meg dags for litt fun fact, eller Martha Blattberg?
1: Ja, klart det, venn.
2: Har du hørt, visste du at nå kommer dagens fun fact?
0: Fun fact general Marte Johansen Brattberg, hva skal vi lære i dag?
1: Du vet hva? I dag skal vi lære at kokosnøtter kan flyte i havet i opp til 110 dager. Er ikke det gøy?
3: Hva er grunnen til at de da til slutt synker? Ja,
0: det blir vel råttende da.
1: Oh, ja,
0: de har jo såpass hardt skal at de klarer å overleve ganske lenge da, før de blir råttende og synker.
1: Vi tenkte på Castaway, Wilson. Ja. Nei, det var volleyball.
0: Det var det, ja.
1: Ja, okay, ja, ja.
0: Men,
1: tenkte på Castaway for det, at denne kokosnøtten kunne reise fra øyet til øyet. Han burde jo skrevet lapper og lagt i en kokosnøtt og vært sånn, ja. Sendt den ut, i stedet for flaskepost.
3: Det var, prøve, det er ikke så langt tak i brygget.
0: Det er vel tross alt flaske som overlever lengst av kokosnøtt.
1: Ja, ja, men 110 dager, jeg tenker sånn, hvis vi ikke har flaske da.
0: Ja, ja.
3: Så vi trenger mer plass til havet.
0: Hvis du har glassflaske, det er jo det som er ikke originale flaskepost, det er vel en glassflaske?
1: Glassflaske er ikke plastflaske.
3: Har ikke sett så mye flaskepost, ja.
0: Har ikke sett flaskepost? Har du aldri funnet flaskepost?
1: Nei. Se og hør flaskepost, legendarisk.
3: Det var plast, og det har jeg hørt om.
0: Det har du hørt om, ja.
3: Ja.
0: Det kom for hvis jeg har flaskepost da jeg var på Nes Camping en gang.
1: Oi.
0: Og jeg svømte ut, ikke sant, for å få tak i denne som ble sluppet fra helikopter. Og da kom det en voksen mann og dro meg under.
3: Nei!
0: Ja, for 250 kroner et håndkle. Så holdt man å drukne meg liksom.
3: Men du hadde gjort det mot et barn, føler jeg, bare for å komme frem til det.
0: Jeg hadde gjort langt verre ting for å få tak i en flaskepost.

0: Hvem tenker du likt som? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Vi sier hei og god morgen til dagens deltaker, Kjersti. Hallo!
2: God morgen, hallo!
1: Hvor i landet er du, Kjersti?
2: Jeg er i Oslo.
1: I hovedstaden, og hvem er det du tenker kommer til å lese tankene dine best av meg og Marte Brattberg?
2: Du, jeg har prøvd Marte før, så jeg prøver meg på deg.
1: Ja, kjempelurt. Jeg går ut, jeg.
3: Det gikk ikke så bra den gangen du prøvde med meg. Nei. Ja, men da skal...
2: Jeg fikk 4 av 5, da.
3: 4 av 5? Det er jo dritbra!
2: Ja.
3: Ja. Det er jo egentlig det. Ok, da er jeg veldig spent. Da håper jeg nesten går dårligere med dere nå. Neida. Ok, er du klar? Dagens 5 ord er propell.
2: Fly.
3: Ja, det må vel være fly. Shampoo.
2: Balsam.
3: Jeg hadde jo tenkt det da, men han er jo mann. Bruker han balsam da? Om han tenker dusj?
2: Kanskje ikke shampoo.
3: Shampoo, dusj, balsam. Ja, skal vi stå på balsam?
2: Nei, jeg står på balsam.
3: Ja, gjør det. Sjokolade.
2: Ja. Freia.
3: Ja, det hadde jeg også tenkt. Jo, tror du
2: ikke
3: det?
2: Jo, ja, kanskje. Ja. Vi prøver.
3: Is.
2: Salt, godt,
3: sommer.
2: Is, ja, sommer kan vi prøve.
3: Sorry, nå tok jeg veldig mye plass her, merket jeg. Unnskyld, du må bare... Fisk!
2: Hva sa du?
3: Fisk er det siste ordet.
2: Fisk,
3: sjø. Sjø.
2: Eller sushi. Laks.
3: Ja.
2: Oi.
3: Hvis vi tenker, fisk!
2: Fisk.
3: Den er jo i... Laks, ok. Åh, den
2: er... Ja, vi prøver bare.
3: Vi prøver. Ok, inn med deg. Han leser avisen nå. Nei, men... Ja. Niklas!
2: Vi alle dager.
3: Ja, spennende. Her er påstemningen. Dette kan gå veldig bra.
1: Nei, sier du det?
3: Ja.
1: Åh, fy fader. Ok, greit. Jeg er klar for å vinne 5000 kroner til Kjersti.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Vi har med oss Kjersti i hovedstaden. God morgen igjen, Kjersti.
2: God morgen.
1: Du har gitt fem ord til Marte Brattberg som jeg nå skal prøve å matche ved å lese tankene dine. Får jeg til alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Mm. Ok, så vi setter i gang da.
3: Ja, dette kan gå bra.
1: Ja.
3: Er du klar?
1: Jeg er klar.
3: Første ord er propell.
1: Ja, fly tenker jeg på da. Det er
3: riktig. Veldig bra. Neste ord, shampoo.
1: Balsam.
3: Ja! Sjokolade.
1: Melkefreia eller melkesjokolade, det er en av de.
3: Ja. Velg en av de da.
1: Melkesjokolade. Freia. Freia. Ja!
3: Ok, veldig bra. Veldig bra. Der er koppen sikra.
1: Å, fy fader.
3: Neste ord er is.
1: Is? Is. Ok. Is spiser man på sommeren. Is er sommer. Iskrem. Is. Is? Faen, det kan være hva som helst da. Is? Kan ikke det være hva som helst da?
3: Nei, men altså, det...
1: Sommer. Nei! Nei! Nei det!
3: Ok! Siste ordet. Ordet er verdt 5000 kroner, Niklas, til Kjersti.
1: Ja.
3: Ordet er fisk.
1: Ja, ok. Fisk. Man har torsk og man har laks. Jeg tenker liksom laks er jo fisk. Sunt da. Det er sunt. Fisk.
3: Fisk.
1: Fisk. Det er to ting vi lever her i Norge. Det er laks og det er olje.
3: Ja.
1: Ja. Ha, kan det være noe annet enn laks? Det kan jo være sunt selvfølgelig. Fisk er også mat. Men det er også hav. De lever i havet. Fisken lever i havet. Det er jo fiskebåndens hjem det.
3: Ok, jeg sier at du må svare nå.
1: Laks.
3: Kjersti, hva svarte du?
2: Jeg svarte laks.
3: 5000 kroner til Kjersti!
1: Fy fader. Det var deilig!
3: Det var deilig!
1: Gratulerer, Kjersti!
2: Tusen takk og bra jobba, Niklas.
1: Du, bare hyggelig, Kjersti. Fy fader, du og jeg, vi er lite dream team vi da.
2: Ikke sant?
1: Ah, hva skal du bruke 5000 kroner på da?
2: Jeg står mellom ferie med barna og nye bølgetanga til Marte, så vi får se det.
1: Er den så dyr, den der bølgetanga til Marte?
2: Du, den... Nei, men da kan mor få seg noe hygge ved siden av henne.
1: Ja, gjør det.
3: Det er tilbud på Lyko akkurat nå.
1: Få deg bølgetang og kjøp deg en flaske rødvin og bølg håret med så du drikker rødvin. Jeg føler at det er sånn.
3: Ja, vent det.

0: Larsson og Lush Life her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg og Halvorsen. Og ikke bare oss, men vi har fader i meg fått besøk av...
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita.
0: Gita Simonsen! God morgen!
2: God morgen!
0: Hvordan er det med Gita Simonsen i dag?
2: Du, jeg har det ganske bra. Jeg har vasket håret, sminket meg.
0: Ja, du ser forbannet fresh ut.
3: Du ser jævlig bra ut.
0: Ja, ja, ja. Skal, har du blitt singel?
2: Nei.
0: Nei.
2: Hvorfor sa jeg det med sånn skuff?
3: Nei, det er ikke det jeg sa på date.
0: Dessverre er jeg fortsatt sammen med Baby Daddy.
2: Ja, ja, ja. Det var 10 år faktisk, så det er jo kjekt.
3: 10 år?
0: Men det er jo ingenting, vet du. Prøv deg på 15 da.
2: Ja, kommer jeg alltid å slå det av minna min?
0: Du gjør ikke det, vet du. Nei, okay. Det skal du ikke si bortifra. På et eller annet tidspunkt går minna min lei, og så blir jeg single, og da kommer du til å fise forbi meg. Så det skal du ikke tenke på.
2: Da skal vi feire.
0: Da skal vi feire. Gita Simonsen, du skal ta av i luften, som det heter. Er du klar for å servere musikk og glede?
2: Det er jeg. Stay tuned, guys.
0: God sending, da.

Nå kan du vinne Pride-feiring sammen med Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til paraden, og i tillegg får du overnatting for to på The Hub hele helgen. Har du lyst til å vinne, så sender du sms med kodeord ENERGY til 2033 og fortell oss hvorfor du vil være med Energy på Pride. Og du kan melde deg på så mange ganger du vil. Vi skal straks til en Pride-favoritt, nemlig Lady Gaga. Aller først her Olivia Deans Man I Need.

jeg, Gita, skal gi deg en kul mulighet. For du kan nemlig vinne Pride-feiring sammen med oss på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til paraden, og i tillegg får du overnatting for to på The Hub hele helgen. Har du lyst til å være med på konkurransen? Send sms med kodeord ENERGY til 2033 og fortell meg hvorfor du vil være med ENERGY på Pride. Meld deg på så mange ganger du vil. Det uendelige muligheter. Straks får du Martin Garrix og Jax. Først så skal vi ta tempo med en gammel slager. Her David Guetta og Kelly Rowland.

Har du lyst til å feire Pride med oss på Energy, så har du faktisk muligheten, for vi skal nemlig feire Pride på The Hub lørdag 27. juni, og der kan du bli med. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til paraden, og i tillegg får du overnatting for to på The Hub hele helgen. Har du lyst til å vinne dette, send sms med kodeord Energy til 2033, og fortell meg hvorfor du vil være med Energy på Pride. Og du kan melde deg på så mange ganger du vil. Jeg håper vi ses. Straks skal du få Imagine Dragons på Energy. Først her Benson Boone, og Sorry I'm Here for Someone Else.

Har du lyst til å bli med Energy på Pride, så skal jeg gi deg muligheten. Du kan nemlig vinne Pride-feiring sammen med oss på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til paraden, og i tillegg får du overnatting for to på The Hub. Har du lyst til å vinne, så sender du en sms med kodord Energy til 2033 og fortell meg hvorfor du vil være med Energy på Pride. Straks skal du få Alex Warren. Vi tar et litt tilbakeblikk med legenden Timbaland.

K-pop Demon Hunters med full fres denne torsdagen her, og det berettiget det. Det mange som trenger fres på en torsdag, men jeg kjenner at jeg må lande litt. Og da det deilig at Olivia Rodrigo har mekka en grinlåt vi skal kose oss med, Driver's License.

kan du vinne Pride-feiring sammen med oss I Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til paraden som går forbi. Og I tillegg får du overnatting for to på The Hub fra fredag til søndag. Vi trekker en vinner en gang I uka fram til fredag 19. juni, så send SMS med kodeord Energy til 2033 og si hvorfor du vil være med Energy på Pride. Og hvis du vinner, så kan du høre på den låta her, I Got a Feeling, The Black Eyed Peas.

Dette er Energy, hit music only. Og selv om juni har vært helt revet hittil på Østlandet, så vil jeg fortsatt høre på en sommerlåt og panfløyta til Kygo. Jeg vil at han skal ta tilbake den der pan-greia han begynte med for en god stund tilbake. Så vi koser oss med Kygo og Konrad, Firestone.

frekk pianospilling fra Elton John søren meg ikke gærlig på en helt vanlig torsdag, og jeg håper du har en strålende flottersdag, selv om dette været på Østlandet sånn helt middels ok. Vi fortsetter den gode stemningen her på Energy med Ray, fordi hun leter fortsatt etter den der gubben sin.